0: eggs og mighty sea ang makatabang pod aron dili mo daot ang imuhang atay.
1: Wow, di gina madaot sa GP. Labi na kung sige kag inom.
0: Una, ang numero uno nga antioxidant agent sa atay mao ang glutathione. Tungod kini usa ka inhibitor sa inflammatory response batok sa reactive oxygen species. Technically, gipungga ni glutathione ang pagkahubag sa imong atay ilabi na kung palainom ka o palakaong ka og tamis. Mao hinungdan nga magka fatty liver disease ka.
1: Ang nakanindot, Sir JP, kung mag-inom ka og DTX 500 og mighty C, kay unang giatake nini ang free radicals, usa pa mo react ang imong glutathione. Kumbaga, Sir JP, ang super antioxidant nga gikan sa DTX 500 og mighty C ang gatambay na daan sa imong atay.
0: Kampiyon.
1: O kung may toxin na nga moabot, nanay mga grabe nga mga free radicals, una niyang i-neutralize ni especially ang kining mga free radicals nga mo resulta sa dili paggamit sa glutathione.
0: Wala kay reserve.
1: No, dili mahurot ang imong glutathione sa imong nga lawas. Oh. Napadyod, sumala sa mga pagtuon, ang alkaline nga vitamin C nga naa sa mighty C, ang mukonvert balik sa oxidized glutathione sa iyang active form.
0: Oh, kapatsadaha.
1: Iya kining iprocess ang imong mga nagamit nga glutathione. Pasabot, nga aduna kay steady supply sa init antioxidant. Maunay usa sa mga rason, nga nung giuban yun ng mighty C ug ang DTX 500.
0: Correct. Karon, adto ta sa imong utok. Kung aduna magani usa ka organ, naay sobra nga demand sa oxygen, mao ka nang imong utok, kabalo na tanga. Kung sige gamit sa oxygen, sige pud og formation aning free radicals. Kung ang imong utok walay protection batok sa oxidative stress tungod kay wala kay gakaon prutas ug utan.
1: Importante gyud, Sir JP, nga moinom gyud kag DTX 500 og mighty C. Adunay dako gyung ikatabang. Iya kining siligon ug hipuson ang tanan nga mga dunot nga naadha sa imong utok. Mao jud nga ginarekomendar namo ang pag-inom sa DTX 500 og mighty C nga power combination sa mga ga-review para sa exam. Sa mga office workers, decision makers, o ilabi na jud sa mga idaran aron malikayan ang pag-uswag sa brain damage.
0: Gusto!
2: DTX 500!
3: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Masunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500! Mabali sa mga butika. Kining tulumanon, hatud kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman pang matagalan, mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Ako si Albert nga taga Dumaguete.
5: Opo, ang akong mga tiil o mga pagkakit ilih na pagkadungog na po sa DTX 500. Akong gi-double dose o kakapsul sa buntag o sa gabi. Wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika.
0: Mga ka-DTX o ka-Mighty C, ako si Jean Paul Hineroso.
1: O ako na sabi si Dr. Ramil Uy, magapahinom-num ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
0: Hisgutan na to, Doc, ang mahitungod sa added sugar o ang epekto ni ini sa atuang immune system. According mango, Doc, sa Centers for Disease Control and Prevention o kining CDC, daghan na kaayong mga tao ang mahilig sa added sugar o ining pagkaon sa mga matamis nga pagkaon.
1: Kaadik mango, sumala sa dietary guidelines tuig 2010 hangtod 2015, ang nag-ingon nga ang average sa tao nga makahurot siya o 17 kakutsarita nga kamay matag adlaw, equivalent na sa 270 calories.
0: Pagkataasa di ay no?
1: Murag kuan ba, usa ka bawal nga kanon.
0: Daghan. Niantong tuig 2015, Doc, ang World Health Organization o kining WHO ang mi-advise na dapat 5% rataman sa daily calories ang added sugar o equivalent ani to 200 calories o unom kakutsaritang kamay.
1: Mauraon ta na.
0: Ang musunod, Doc, mao ang mga sintomas nga sobra na ang gikaon nga kamay. Una, ubos ang level sa enerhiya. Usa ka study kaniadtong 2019 ang muingon nga ang sa sulod sa usa ka oras nga human mukaon og kamay, ang mga test subjects sila ang gikapoy og dili alerto.
1: Mao gyud na epekto, Sir JP, ang kamay sa lawas nato. Kay ang kamay or sugar or mga tamis nga pagkaon ang nagapromote sa oxidative stress. Kana ang hinungdan nga nung muluya ka.
0: Muday na.
1: Kung mahilig ka og tamis nga pagkaon, kinahanglan gyud ka mag-DTX 500 og Mighty C aron

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Pirmi ka pangihi,
2: hanap ka pananaw,
1: ug pagpamhinod sa mga tiin.
2: Basin aduna kay

0: Maingod to mga ka-K5, well ka na naman sa pagpangalaga. Drigya pon sa tuwag nga tulumanon. Adlaw karon nga Martes. Pizza 19. Yung bulan sa Mayo 2026. Sige sa ngalan sa Dibog Puwersa nga naglangkob diri sa 100.1 K5 News FM Canlaon, 95.7 K5 News FM San Carlos, o ang 87.9 K5 News FM Gihulngan. Sa naandan, kinigyapon yung alagad sa kanginan ka K5 Steve Flores.
1: 11 Mbps.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga
1: D3 Bio.

indigid ka mo mapukan. So, yan tong maka-experience sang pagpakabalaan sang Biblia, magapakita sing Espiritu sang pagkamapainubuson. Kangay kay Moises, mayara siya sing pagtanaw sang makahaladlok nga pagkahalang doon sang pagpakabalaan kag nakita nila ang iya kagulingon nga pagkaditakos sa kabaliskaran sang kaputli kag ginbayaw nga kaimpitan sang isa nga wala sing katapusan sang nakita ni Moses ang Dios. Si manalag na Daniel, isa kahalimbawa sang matuod nga pagpakabalaan. Ang iya malawi nga kabuhi na puno sang dungganon nga pag-alagad para sa iya agalon. Isa siya kataw nga ginahigugmagid Daniel 10 versikulo 11 sa langit. Apang sa baylo nga maangkon nga putli kag balaan, ining dungganon nga propita nagpakilala sang iya kagulingon sa matuod nga makasasala sang Israel. Samtang nagapakiluoy siya sa tubang sang Dios para sa iya katawhan, naghambal siya mga pangamuyo, wala namon ginapresentar ang amon mga pag-ampo sa imo atubang tungod sang amon mga pagkamatarong, kundi tungod sang imo dako nga mga kaluoy. Nakasala kami, naghimo kami sing kalautan. Si Daniel nagpahayag, naghambal ako kag nagapangamuyo kag nagatuad sang akon sala kag sang sala sang akon katawhan, ambal ni Daniel. Kag sang ulihi natiyon ang anak sang Dios nagpakita sa pagtudlo sa iya, siya nagapahayag, ang akon katahom nangin pagkadunot sa akon kag ang wala ako sing kusog. Daniel 9 versikulo 18, versikulo 15 kag 20, Daniel 10 versikulo 8. Sang mabatian ni Job ang tingog sang Ginoo, gikan sa buhawi nagasingit siya, ginakangilaaran ko ang akon kagulingon kag naghinulsol ako siya buok kag abo. Job 48 versikulo 6. Sang nakita ni Isaya sang himaya sang Ginoo, kag nabatian niya ang mga kerubin nga nagasingit, balaan balaan balaan ang Ginoo sang mga kasoldadosan nga nagasingit siya, kailo ako kay wala na ako. Isaya 60 versikulo 3. Isaya 6 versikulo 3 kag 5. Si Pablo sa tapos nga ginsakmit siya sa katlo nga langit kag nakabati siyang mga butang nga hindi mahimo sang isa ka tawo nga ihambal, nagahambal na hanungod sa iya kamulingon subong kubos labing kubos sa tanan nga mga santos. 2 Corinto 12 versikulo 2 kag hasta sa 4, Episo 3 versikulo 8. Amoyad to ang hinigugma nga si Juan nga nagsandig sa dugha ni Jesus kag nakakita sang iya himaya nga nahulog nga daw isa kapatay sa atubang sang mga tiil sang anghel. Indi mahimo nga may pagbayaw sa kagulingon. Wala sing bugalon nga pag-angkon sang kahilwayan gikan sa sala, sa bisan sa bahin sang mga nagalakat sa landong sang cross sang Kalbaryo. Ginabatyag nila nga ang ila sala, amo ang nagtuga sang kasakit nga nagdugmok sang tagipusoon sang anak sang Dios. Kag ini nga pangunahuna magadulong sa ila sa pagpakanubo sa kagalingon. Ang mga nagapuyo nga pinakamalapit kay Jesus nakahangop sing labing maathag sang kaluyahon kag pagka makasasala sang katawhan, kag ang ila lamang paglaom amo ang merito sang isa kaginlansang kag nabanhaw nga manuluwas. Ang pagpakabalaan nga karon nagaangkon sang prominensya sa relyoso nga kalibutan, nagadala upod sing sini sang espiritu sang pagbayaw sa kagulingon kag sang pagsikway sa kasuguan sang Dios nga nagamarka sini subong dumuloong sa reliyon sang Biblia. Ang mga manug sakdang sini nagatudlo nga ang pagpakabalaan isa kagilayon nga buluhaton nga paagi sa sini, paagi sa pagtuo lamang nagalabot sila sa himpit nga pagpakabalaan. Magtuo ka lang siling nila kag imo ang pagpakamaayo. Wala na sing dugang nga panikasog sa bahin sang nagabaton sang dapat kinanglanon. Sa amuman nga tiyon, ginapanghiwala nila ang otoridad sang kasuguan sang Dios

nagahingyo nga sila hilwayon gikan sa obligasyon sa pagtuman sa mga sugo. Apang, posible bala nga ang mga tao mangin balaan suno sa kabuton sang kinaiya sang Dios? Nga wala nagahisanto sa mga prinsipyo nga isa ka ekspresyon sang iya kaugali, kinaugali, kag kinabuton, kag nagapakita kung ano ang iya maayo nga kahamutan? Ang handom para sa isa ka mahapos nga reliyon nga wala nagakinahanglan sang pagtinguha, wala sing pagdumili sa kagulingon, wala sing pagbulagay gikan sa mga kabuangan sang kalibutan, naghimo sang doktrina sang pagtuo kag pagtuo lamang nga isa ka popular nga doktrina apang ano ang ginasiling sang pulong sang Dios. Si Apostol Santiago nagasiling, ano ang pulos mga kauturan ko? Kung ang isa ka tao magasiling nga may pagtuo siya apang wala mga binuhatan, maluwas bala siya sa sina nga pagtuo? Luyag mo bala may baluan o tao nga wala sing pulos nga ang pagtuo nga wala sing mga binuhatan patay kag paagi sa pagtuo nang hinhimpit? Santiago 2:14-24. Ang panaksihon sang pulong sang Dios batok sa sining makasiod nga doktrina sang pagtuo nga wala sing mga buhat. Hindi pagtuo ang nagaangkon sang pabor sang langit nga wala nagasunod sa mga kondisyon nga diin ang kaluoy dapat ihatag. Ini isa ka pagbati kay ang matuod nga pagtuo na pasad sa mga saad kag mga aman sang kasulatan. Hindi pagtuguti ang bisan sino nga magdaya sang ila kagulingon paagi sa pagpati nga mahimo sila manginbalaan samtang hungod nga ginalapas ang isa sang mga ginabatuman sang Dios. Ang paghimo sang isa kanahibaluan nga sala nagpanghipos sang nagapanaksi sa tingog sang espiritu kag nagapain sang kalagikan sa Dios. Ang sala amo ang paglapas kasuguan kag ang bisan sino nga nagapakasala nagalapas ang kasuguan wala makakita sa iya o kun makakilala sa iya. 1 Juan versikulo 6 sa kapitulo 3. Bisan pa nga si Juan sa iya mga sulat nagapuyo sing bugos ng gugma apang wala siya nagapang ngalagag sa pagpahayag sang matuod nga kinaiya sa tung klase nga nagapangangkon nga ginapakabalaan samtang nagakabuhi sa paglapas sang kasuwan sang Dios. Siya nagasiling, nakilala ko siya kag wala nagatuman sang iya mga sugo. Siya nga nagasiling, nakilala sa iya kag nakilala ko siya kag wala nagatuman siya mga sugo. Butigon siya kag ang kamatuoran wala sa iya apang ang nagatuman sang iya pulong sa iya matuod-tuod nga mga ang gugma sang Dios na himpit. Yari ang pagtilaw sa propisyon sang tagsa katao. Hindi naton mahatag ang pagkabalaan sa bisan sino nga tao nga wala siya kinadala sa pagtakos sang lamang nga talaksan sang Dios sa pagpakabalaan sa langit kag sa duta. Kuna mga tao wala nagabatiag sing kabukaton sang moral nga kasuguan kun ginapakanubo nila kag himuah ang kapawa sang mga pagsulundang sang Dios. Kun maglapas sila sang isa sa labing jutay sining mga sugo kag magtudlo sa mga tao sing amo indi sila pagtahod sa panulok sang langit kag mahimo naton mabalaan nga ang ila mga pag-angkon wala sing sansara. Kag ang pag-angkon nga wala sing sala sa iya kagulingon pagpatuod na siya na nagahimo sini nga pag-angkon malayo sa balaan kakabuhi. Ini tungod kay wala siya sing matuod nga paghangop sang walay katapusan nga kaputli kag pagpakabalaan sang Dios o kun ano ang dapat nila mangin nga mangin na isuno sa iya kinaiya. Tungod kay wala siya sing matuod nga paghangop sang kaputli kag ginbayaw nga pagkamahigugmaon ni Sos kag sang pagpakamalaot kag kalainan sang sala nga ang tao
makabig sang iya kagulingon nga balaan. Kung mas dako nga distansya sa tunga nila kag ni Kristo, kag kung mas indi nagakaigo ang iya mga paghangop sang Diyos nun nga kinaiya kag mga kinanglanon, mas matarong siya nga makita sa iya kagulingon nga mga mata. Ang pagpakabalaan ginbutang sa kasulatan nagalakip sang bugos nga pagpakatao, espiritu, kalag, kaglawas. Si Pablo nagapangamuyo para sa mga taga Tesalonica nga ang ila bugos nga espiritu kag kalag kaglawas amligan nga wala sing kasawayan sa pagkari sa aton Ginoong Jesucristo. 1 Tesalonica 5 versikulo 23. Sa liwat nagasulat siya sa mga tumulo, gani nagapakitlooy ako sa inyo mga kauturan paagi sa mga kaluoy sa Dios nga ihalad ninyo ang inyong mga lawas subong buhi nga halad balaan kalahamutan sa Dios. Roma 12 versikulo 1. Sa panahon sang dumaan nga Israel, ang tagsa ka halad nga ginala bilang halad sang Dios ginausi sa sing maayo. Kon may natukiban nga depekto sa sapat nga ginapresentar, ginabalibaran ini kag nagsubo ang Dios nga halad mangin wala sing kasawayan. Gani ang mga Kristiyano ginasubo sa pagpresentar sa ilang mga lawas, ilang kabuhi nga halad, isa kabuhi nga halad, balaan, kalahamutan sa Dios. Agud, mahimo ini ang tanan nila nga gahum dapat amligan sa pinakamaayo nga kahimtangan. Ang tagsa kabuhat nga nagapaluya sang physical o kon mental nga kusog nagahimo sa tao nga indi nagakabagay sa pag-alagan sa iya manunuga. Kag mahamuot bala ang Dios sa bisan ano nga butang nga kubos sa pinakamaayo nga mahatag naton? Si Kristo nga siling, higugmaon mo ang Ginoo nga imo Dios sa bugos mo nga tigipusoon. Ang mga nahugugma sa Dios sa bugos nga tigipusoon magahandom sa paghatag sa iya sang pinakamaayo nga pag-alagad sa ila kabuhi, kag sila magatinguha sing dalayon sa pagdala sang tagsa ka gahum sang ila pagsunod sa mga kasuguan nga magapasanyog sang ila ikasarang sa paghimo sang iya kabuton. Indi nila pagi sa pagpatuyang sang gana o kun kailibgon magpaluya o kun magdagta sang halad nga ila ginhalad sa ila langit nun nga amay. Si Pedro nga siling, likawi ang mga kailibgon sa unod nga nagapakigaway batok sa kalag. 1 Pedro 2 versikulo 11. Ang tagsa ka makasala nga pagpahamuot may huyog sa pagpaluya sang mga ikasarang kag sa pagpamatay sang mental kag espiritual espirituhanon nga mga paghangop kag ang pulong o kon ang espiritu sang Dios makahimo lamang sing maluyang ekspresyon sa tigipusoon. Si Pablo nagsulat sa mga taga Korinto, tinloan nato ng aton kagulingon gikan sa tanan ng mga kaykuan sang unod kag espiritu nga himpit ang pagpakabalaan sa kahadlok sang Dios. 2 Korinto 7 versikulo 1. Kag upod sa mga bunga sang espiritu, gugma, kalipay, pagidait, pagka mapinasinsyahon, kalulo, kaayo, pagtuko, pagka mapinaubuson, ginklase niya ang pagkubong. Galacia 5:22-23. Wala sa payan sining inspirado ng mga deklarasyon, pila ka nagapangangkon ng mga Kristiyano ang nagapaluya sang ilang mga gahong sa pagtinguha nga makaganar o kung makasimba sa usok. Pila ang nagapanubo sang ila tulad Dios nga pagkalalaki paagi sa pagka mahamkunon, paagi sa pag-inom sing alak, paagi sa ginadumilian nga kalipayan kag ang simbahan sa baylo nga magsabdong masami nga nagapalig-on sang kalautan paagi sa pag-apilar sa gana sa handom para sa ginansya ukon sa gugma sa kalipayan sa pagpuno sing iya bahandi nga ang gugma kay Kristo tuman ka maluya nga mahatag. Kung si Jesus magsulod sa mga simbahan karon kag tanaon ang sinusalo kag
di balaan nga negosyo dito nga ginahimo sa ngalan sang reliyon, hindi bala niya pagtabugon hayad tong mga manug pasipala, subong kagintabog niya ang mga manug baylo sing kwarta gikan sa templo. Si Apostol Santiago nagpahayag na ang kaalang gikan sa hitaas, una putli, kon nasumalang niya hayad tong nagagamit sang hamili nga mga ngalan ni Jesus sa mga bibig nga nahikuan sang tabako, yad tong ang ilang ginhawa kag pagkatao nahikuan sang mabaho, nga baho sini, kag nagahigko sang hangin sang langit, kag nagapilit sa tanan sa palibot nila sa paghaklo sang hilo. Kung ang apostol nakasugata sang isa kabuhat nga sopak gid sa kaputli sang ebanghelyo, indi niya ini gin pakamalaot sensual mangulipon sang tabako nga nagapangangkon sang pagpakamaayo sang bugos nga pagpakabalaan. Maghambal sang ila paglaom sa langit apang ang pulong sang Dios matag nga nagapahayag nga indi gid makasulod sa sini ang bisan sino nga makahiko. Wala bala kamo makaibalo nga ang inyo lawas amo ang templo sang balaan nga espiritu nga yara sa inyo nga nabato ninyo gikan sa Dios, kag ini kamo kag indi kamo kagalingon ninyo kay ginbakal kamo sa bili bosa himaya ang Dios sa inyo lawas kag sa inyo espiritu nga iya sa Dios. 1 Corinto 6:19-20. Siya nga lawas amo ang templo sang balaan nga espiritu kag indi kamo kagalingon kay ginbakal kamo sa bili bosa himaya ang Ginoo sa inyo lawas kag sa inyo espiritu nga iya sa Dios. Siya nga iyalawas amo ang templo sang balaan ng espiritu indi pag-ulipunon sang isa kamalaot nga batasan. Ang iya gahom iya ni Kristo nga nagbakal sang iya paagi sa bili sang iya dugo. Ang iya pagkamutang iya sang Ginoo. Paano siya mangin wala sing sala sa pag-usik sining gin tugyan nga kapital? Ang mga nagapangangkon nga mga Kristiyano kada tuig nagagasto sing dako nga kantidad sa wala sing pulos kag makahlalit nga mga indulhensya samtang ang mga kalag nagakapatay bangod sa pulong sang kabuhi. Ang Dios ginakawatan sang mga ikapulo kag mga halad samtang ginakonsumo nila sa laran sang paglaglag sang kailigon sing kapin sa sang sa ila ginahatag sa pagbulig sa mga imol o kon para sa suporta sa ebanghelyo. Kung ang tanan nga nagapangangkon ng mga sumulunod ni Kristo, matutuod nga ginpakabalaan ang ila ikasarang sa baylo nga igasto para sa wala sing pulos kag bisan makahalalit nga mga indulhensya, himuon nga bahandi sang Ginoo kag ang mga Kristiyano mga pahamtang sing halimbawa sang pagpugong, pagsikway sa pagulingon kag pagsakripisyo sa kagalingon, dayon sila ang mangin kapawa sang kalibutan. Ang kalibutan ginatugyan sa pagpatuyang sa kagalingon, ang kalibgon sang unod, ang kalibgon sang mata, kag ang bugal sang kabuhi, nagakontrol sa kadam-an sang katawhan, apang ang mga sumulunod ni Kristo, mas may balaan na tawag. Magwa kamo sa tunga nila, kag magpain kamo siling sang Ginoo, kag indi kamo magtandog sang mahingko sa kapawa sang pulong sang Dios, ginpakamatarong kita sa pagpahayag nga ang pagpakabalaan indi mahimo nga matutuod nga wala nagapanghikot sining bugos nga pagbiya sa makasala nga mga pagtinguha kag mga pagpahamuot sang kalibutan. Sa man nga tuman sang mga kondisyon, magwa kamo sa tunga nila kag magpain kamo kag indi magtandog sang mahingko ang saad sang Dios amo. Batunon ko kamo kag mangin amay sa inyo, kag kamo mangin akon mga anak nga lalaki kag mga anak nga babayi nagasiling ang Ginoo nga makagagahom. 2 Corinto 6:17-18. Pribilehiyo kag katungdanan sang tagsa ka Kristiyano nga makaangkon sang manggaranon kag bugana nga inagihan sa mga butang sang Dios. Ako ang kapawa sang kalibutan, siling Jesus. Siya nga nagasunod sa akon, hindi maglakat sa kadudulman, kundi makaangkon sang kapawa sang kabuhi.
Mautoran kabyanan. Huwag na magkita siyang timpong ang magbadayon pa sa aton ng pelatutunan. Sige hapon, aton tapuson sa nubo ng pangamuyo. Dakilang Diyos na sa kitasan po kayo ng mga langit. Muli kaming dumulog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan namin muli inyong dakilang pag-ibig, patawad ng gamay. Maraming salamat po sa pagkataon inyong pinagkaloob sa amin. Maraming salamat sa inyong banal na mga salita na kung saan naging paalaala at babala sa bato sa amin. Pagpalain mo man nakikinig sa radyo, pagpalain mo man ang himpilang ginagamit K5 News FM Philippines at ang CEO Rok Meloy at pamilya, nawa patuloy ang mga pagpala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial na proteksyon. At patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasalaman sa inyo. Ito ay aming hiniling sa magitan ng matamis na pangalan ng Pinay Jesus. Amen.

0: O ga karon sa maulong tudling sa ato ga mga baita. Police Colonel napalgaga patay.
1: Bangkay sa UP student ninapatay sa encounter sa Kawayan, dilit na kuhaon sa iyang ginikanan.
0: 20 anyos gitabangan og kulata patay.
1: 5,000 graduation incentives sa college graduates giduso sa kamara.
0: Usa ka gatos na aga patay sa Ebola outbreak dito sa nasod Congo.
1: Alex Yala napildi sa unang hugna sa International Oaks Distrust Burge.
0: Dominic Gidaig bayo sa iyang uyabag nga si Sora Mires.